0: Tere Gitol Tel Dolo Sug la rap nap Em Tere Gitol Em Tere Gitol Tel
1: Nug le rap Isel troup Em Tere Gitol Em Tere Gitol Nug le rap Isel troup Em Tere Gitol
0: Dolo Nug le sap Nug le groupe Em Tere Gitol Tel